0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metics. Utsika uzwa na vawulawula hi Metics. A Metixi, intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking. Kujlava manwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, tikomponi tashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hikutirisa a conta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela tichapau, katukomponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu, washkota kuhukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka tlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: Mwengi setu wako ranzeka atikuweni gamsambiki zaleji hika Cesar.
2: Radio Moçambique, Inhambane.
1: Mahungu ya mishu nyamuhla mambe wa ha Armindo Masingi.

0: Hello.
1: Hello, Muranziwa.
0: Eh, Silva Shami, how are you?
1: Eh, Zikwa, Zandu, Wena.
0: Menda unzo, kihanga shoku kugonza, man.
1: Aguku suwa.
0: Eh, hampu menakata menanzi kele.
1: Uhetili 3 months, jose uya.
0: Katamina tao ya senu. Loku nchuka, loku docente, aspilikara michumanzuwa na wena, nzuwa ni chumu. Matamera atichapa utaka la kuzuya seyo akala amanga wazinga na ukatamina maja zita hakela ajumana na zinga hina jon zinga cheneka hizo zinga hakela mafisha zi hakela yini yene hizo koni zitele kanilesh mina unza kushuwa nzita uya katamina zita wana ku aduhuti tetako zinga mahi nika kuzita kumana kwa sayuli kaya he heda ya masa udadi chilungu uye nikatamina sasekane
1: zikwazi
0: ukwazi
1: soge la kaya mafura mahilili aruja ukona
0: ayukona
1: nana wajutuwa kinzu wa sati nzu kushuwa
0: na honga kumbuki zake wame na la haoni kwe nzinga zake zika wano kia ukumbuka kuhula kunda kushua ya zake wane la ha ori la rila la honga kuhula ma jita kuyende jita honda malaria nga samani chulungu adipasari malaria hita kumana hida ya masa udadi lao hipasiara
1: uya ponzi
0: nzita uya kata meno ambu mena au rongu seno agiti ne la chikarika usiku basi ambilu ilika yakuno seno kosa la anyama ni marambu seno maja ambilu ya mina ili

Ebongile, heka 7 horas ne 43 minutos, kunga hekal mitiru hichi tswa hita igemeta kasi zwa kuvaina kulori va hilirimi la Chitsonga, va simama ni mitiru kuya mahlweni.

0: Wujere ingu pia kama karate ni jigawa yatu ya simanza na sangu. Abu inakuta kuweta kujitika mungana yinana kwa zaugira kusimanza na saye. Olu inani mungana inakupata kujiti yinana kwa zaugira kusimanza na saye. Wujere mungana.
1: Wujere.
0: Lina ku.
1: Kledi daka silta futani.
0: Yinana kwa zaugira kusimanza na sangu.
1: Ni kusimanza na sangu ni kukoza kubiela. Wanza ziparato, wupula, nisimbe.
0: Gasa tabu sosu, ginanu kukola kukira?
1: Ngukola kukula.
0: Kukinanu kukola kupu?
1: Pra yukoza kuhoza.
0: Podwe mbe kuhoza ukukola kupu?
1: Ngukola kupula dosi nyamifaringi.
0: Podwe hebu zezu pula ukizu?
1: Padwe nyamifaringi wapaya karati. Uvanza mifaringa, ukakamisa. Rambu ubwele zaka pane uhuteli koku mwe. Upaja kuhute makoku, udika palika kakiko. Ivira, ubezo tesikiri. Paduhwana. Sivia, japo duhoja.
0: Kwe bintumu uko za ugira kuhuli. Kukina mamba koku hanzo jipaneo.
1: Jipane zote mbisa manza yangu ya manza yangu makani njiru ya kanyisi gulisi.
0: Yinano chiyaku prava ngana wali wako zao yira siku kusimanza na saumash kawagiri ndangani.
1: Enyumambe kukani, girani mutumu mnako za kupasa walongu wano.

0: Wedungu ko change ahanga ba chi sinyangu dividi chi palsa na na ana zidu ken inga na vil ma tato ma kuna tu pra kuomba wu change inga ba chi sin.
1: Ana kriza kana to omba no de zato kane honu ni kupa de bas.
0: Aunga na vilmo aku ditundi tiku chomba kenu wanipala. Akwani nisingani chilu chomba na malala basi aku womba kwetu. Manisinzi kutatila toba bwati. Na manchibela kachigaba chatu choguita chanka manukula. Ahi nava hichangi samatu awanga na watono wa shigele kani njitani bala kuma inkama manukula.
2: Vilma, kula kuchukula laku machani.
1: Ani nichukula laku maha infirmera pra vuna watu wabadu alako.
0: Kongu hi watisa Silvania.
3: Kama ninokula laku maha ngondisi.
0: Kukuchano laku maha ngondisi.
3: Kukondisa vale basi titivi.
0: Kongu watisa krimilu. Ichanu laku maha kamunokula.
4: Ani chukula naku zumbadu poisa.
0: Kukuchano laku badu poisa.
4: Prangkota kufikela tiyo.
2: Dina, ulokuchukula laku maha chani.
3: Laku maha infirmera.
2: Chani.
3: Prangchufuna wadu wala haku nichufuna nani.
0: Eni au kwa Clyde, ulakuwa jana kama unokula.
2: Lakuwa ngondisi.
0: Ulakuwa ngondisi nguku jana.
2: Kwa kukura kugondisa watu, wajiwa kulera, kubala. Niki mpenya.
1: Inga tonti umisa kukata na kajigaji ya tujo kuita cha mkama nukula. Aha inga ingisa wangana watu wanga igela ati wala kukuma hankama wanukula.
0: Ingana na kukumbusha tatito kanongo lo kwa munu vidu chibanga la tungunga na Grizi Faustino.
1: Nina ni Vilma Zenaldo.
0: Kami chini man Jeremias Francisco unile titi krimi dokome.
1: Na kubanga nga na kuhibanga lata kanongo lo kwa watu wa hunu. Aha inga bobata ngumatumbuli sali ya sini ingwa ni ya inga ingaba ni sigaba siso. Inga mani nukula ni masaka nelu. Ingaba hichengi saba nga na watu vanga hiti sara sindandoana sauso takisa. Vanga baba chihigela tivala kukuma hankamu vanukula.
0: Basi inga na hinaona na duviki didetavi.

0: tama jamba kuti isamiri chikarika imisoro provincial de Inyambani, Gaza na Maputo.
1: Madambo,
2: magambo,
3: madambo.
1: Yamintango yakutisa miri.
2: Yamshakani yakutisa miri.
3: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa magambo yamintango yakutisa miri.